0: radio.
1: Il kumplament tal-Jumi Tajjeb inselmi l-kum dan huwa ġewwaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna s-sidin protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti f'dal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Ikolna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus, servizz ta' aħbarijiet ukoll miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb xi mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna u fit-taħdida tiegħu illum Victor Vella jaħodna dawra sa Darwin. Imma nibdew il-programm ħas-sult b'aġġornament tal-aħbarijiet. Il-Prim Ministru Awstraljan jaħdem biex inaqqas it-tħassib dwar kif ir-riformi tat-taxxa jista' jkollhom impatt inġust fuq l-investituri. Tkompli il-kampanja elettorali f'Malta u Barnaby Joyce jakkuża lill-Oppożizzjoni Federali li qed tieħu l-idejat tal-politika ta' One Nation. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ħarriġ ġdid ikklassifika l-budget tal-Partit Laburista bħala l-ar budget mill-1993 bi 52% tal-votanti jgħidu li ser ikunu ar b'riżultat ta' dan. In-News poll sab ukoll li 47% tal-votanti ħassew li l-budget kien qed joħloq firda bejn il-ġenerazzjonijiet iżgħar u dawk akbar fl-età. Fl-istess ħin, l-istħarriġ sab li l-appoġġ primarju għall-Partit Laburista baqa' stabbli għal 31% fil-waqt li għal One Nation tela' għal 27% u l-koalizzjoni niżlet għal 20%. Anthony Albanese għadu ferb l-qoddim mill-mexxej liberali Angus Taylor bħala il-Prim Ministru preferut b-46% appoġġ meta imqabbel ma' 38%. Sadattant il-Prim Ministru Anthony Albanese qed jaħdem biex inaqqas it-tħassib dwar kif ir-riformi tat-taxxa ser ikollhom impatt inġust fuq l-investituri futuri tal-proprjetà. Ir-riforma tat-taxxa mħabbra fil-budget federali tal-ġimgħa li għaddiet tinkludi restrizzjonijiet fuq il-benefiċċji tat-taxxa fuq il-negative gearing sabiex dawk biss li jixtru proprjetajiet mibnija ġodda jirċivu il-beneficju. L-Oppożizzjoni Federali ikkritikat lill-Gvern talli kiser il-weda tiegħu ta' qabel l-elezzjoni li ma jagħmilx bidliet fin-negative gearing jew fl-iskont tat-taxxa fuq il-qleħ kapitali. Iżda il-Prim Ministru jgħid li l-bidliet huma meħtieġa biex is-suq tad-djar isir aktar ugwali għal kulħadd u tenna li l-benefiċċji tat-taxxa għadhom jeżistu għal l-investituri futuri.
2: If they invest in a new build, it not only does that still, but it also invests in the assets of the nation and the wealth of the nation, which is why this is good policy.
1: Il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Malti Robert Tabela ippreżenta il-kandidati għal l-elezzjoni ġenerali li jmiss. B'kollox il-Partit Laburista għandu 72 kandidat. Dr. Abela qal li t-tim huwa kompetenti, dinamiku u effettiv u star li b'taħlita ta' enerġija bdejgħu ġodda u barfin se jistinka l Malta qwa. Innota li dan huwa l-akbar tim ta' kandidati. Intant fil-barrakka ta' fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch ippreżenta il-kandidati għal l-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' dan ix-xahar. B'kollox il-Partit Nazzjonalista għandu 65 kandidat. Dr. Borch qal li t-tim huwa mimli b'enerġija, esperjenza u b'dedikazzjoni għal Malta għawdex u żied li l-kandidati jinsabu determinati biex jissalvagwardjaw

0: للبوبلو. قال اللي في الأول قيمة الكمبانيا الإلكتورالي البارتيت ناسيوناليستا يبروبونا بروبوستي بفيزيوني في التول اللي يول تول سفيدي ويكون يستا يخلو أوبورتونيتايت منهم وسبيغا لي البارتيت ناسيوناليستا مس ديفرسي سجتي فوق مخ كلهات. البارتيت مالتي مومنتوم vara il-manifest elettorali tiegħu bis-slogan għal Malta ġusta u sabiħa għal l-elezzjoni ġenerali ta' dan ix-xahar. Il-manifest huwa mibni fuq governanza trasparenti, tkabbir sostenibbli, ekonomija ġusta u pjan proattiv biex Malta timxi lelin minn politika ta' reazzjoni. Il-manifest jikkonsisti f-279 miżura speċifika miġbura f-47 proposta li jindirizzaw it-tisħiħ ta' l-ekonomija, il-governanza tajba, il-sosten tal-ambjent u il-soċjetà ibbażata fuq l-ugwaljanza. Il-membru parlamentari ta' One Nation Barnaby Joyce akkuża l-oppożizzjoni federali li qed tieħu l-idejat tal-politika tagħhom partikolarment dwar l-immigrazzjoni. Il-mexejta l-oppożizzjoni Angus Taylor uża d-diskors tal-budget fit-tweġiba tiegħu biex jiddeskrivi l-politika ta' l-immigrazzjoni tal-koalizzjoni u jikkonferma li jinkludu t-tneħħija tal-pagamenti tal-welfare u l-aċċess għal l-NDIS għar residenti permanenti. U għajajt li il-mossa tifranka biljuni ta' dollari l-assistent ministru għal ċittadinanza id-dwana u l-affarijiet multikulturali Julian Hill għal l-SBS li l-edeja hija niqsam il-mertu.
1: This is not a serious policy proposition. It's a dog whistle to one nation that's about dividing Australians rather than bringing us together. It's up to the coalition to explain, have they really thought through the potential consequences of this? For example, for Australians living in New Zealand or other countries, what happens when other countries say, okay, well, we'll start treating Australian citizens who've been living and working and paying taxes in our country and take away their family payments and benefits?
0: Il-mexejta One Nation Pauline Hanson qed iżżomm sot mal-kritika tagħha ta' xi wħud mill-popolazzjoni Musulmana fl-Awstralja billi issostni li mhux dejjem isegwu l-liġi Awstraljana. Pauline Hanson għandha storja twila ta' kritika tal-popolazzjoni Musulmana fl-Awstralja u qalet is-Senat fis-sena 2016 li hija temmen li l-Awstralja kienet fil-periklu li tkun mara mill-Musulmani. Il-mexejta tal-komunità Musulmana u xi politiċi iddeskrivew dawk il-kummenti bħala razzisti u preġudikati. Is-senatur Hansen qalet lill-SBS li iżżomm sot mad-dubji tagħha dwar il-Musulmani.
2: We've got a big Muslim population that's happening, about a million people in the last census. We're going to have another census this year. But it's not about just Muslims, you know.
3: But they are a big voting group.
2: I'm sorry, we are Australians. Mm. I'm not looking at the fact of whether you're Muslim.
3: They would say they're Australians too.
2: Yeah, they are. But do they all act under the Australian law? And they don't.
0: Dak kien bulettin ta' aħbarijiet minn radju ta' l-SBS għallum it-tlieta it-19 il-jum ta' xar ta' Mejju tas-sena 2026.

0: Edin tissimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta. Għal darb'oħra dan huwa ġewwaxa li inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
1: SBS Audio.
0: Afas place kont il-frekwenza li trid.
2: Jaħu tjaħda li jaħ, ġunbeħħalama.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabt garwata hai.
7: Far from the partisan politics.
0: Barbarijiet baktar min sittil lingwa. Muzika skont il-burdata u podcast interessanti. Edenem Malik. Nizzel l-SBS Audio app jew żur
1: sbs.com.au/audio.
0: Min hawn u ftit ieħor ikonna servizz ta' aħbarijiet li jitwassallilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u

0: Miriam News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla terġa' tkun magħna biex tkellimna dwar il-ġinien illum se twieġeb xi mistoqsijiet tagħkom is-semmija. Victor Vella lejn tmiem il-programm fit-taħdida tiegħu jħodna dawra sa Darwin. Intant inkomplu x-xandira tagħna b'dan ir-rapport ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
1: Kif il-kampanja elettorali tidħol fit-tielet ġimgħa tagħha, il-partit politiċi ewlenin, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, komplew jorganizzaw mass meetings, diskussjonijiet u attivitajiet oħrajn li twassal għall-elezzjoni ġenerali tas-sibt 30 ta' Mejju. Il-Partit Laburista l-ħadd organizza mass meeting fl-Imqabba, waqt li l-Partit Nazzjonalista mass meeting fil-Mosta. Il-mexej laburista Roberta Bella qal li finalment l-għażla ta' 30 ta' Mejju hija jekk il-poplu jafdax lilu jew inkella lill-kap nazzjonalista Alex Borch. Sostna li hu jista' jagħmel dan għaliex il-Labour għandu pjan b'tim b'saħħtu. Sostna min għandu l-aħjar tim biex jimexxi l-pajjiż fil-finanzi, enerġija, saħħa, settur soċjali, il-ġustizzja u sigurtà, edukazzjoni, trasport, sport u kultura. Bil-folla tajjat Robert. Iċ-ċallenġi għalli l-votanti biex jaqblu il-pjan ekonomiku tal-amministrazzjoni tiegħu, ma dak li iddeskrivax qed toffri l-oppożizzjoni, bl-ebda alternattiva viabli. Il-Prim Ministru qal li għal 13 sena, il-Gvern Laburista żamm kemmtu bi proġett wara ieħor f'kull settur. Kull miżura tibni fuq ta' qabilha. Il-Labour qatt ma ħadu lura il-miżuri. Anzi, dejjem żied fuqhom. Qabilha qal li jumejn wara li ġie pubblikat il-manifest elettorali tal-Labour, il-poplu kien għadu biss għandu il-manifest tal-Labour biex jiddeċiedi fuqu. Qabilha qal li l-PN qal li kien lest. Iżda il-poplu kellu biss manifest elettorali wieħed fuq xiex jiddeċiedi. Li kien tal-Labour. Wa se jaħlu bħala kuntratt mal-poplu. Wieħed li l-Gvern Laburista jibda jattuha fuq il-wedit mill-ewwel ta' Ġunju. Se tkomplew l-inċentivi finanzjari fosthom 1000 euro bħala super bonus annwali għal ħaddiema, żieda ta' 50 euro fil-ġimgħa lill-pensjonijiet, tnaqqis ta' taxxa fuq startups u familji li kollhom żieda fil-familji. Zieda fl-istipendji u assistenza tal-loans għad-djar. Se jaħli firmar tal-ftehim ma' t-teħid l-ura ta' Manuel Island l-istat li kienet ħolma tal-poplu. Il-Gvern għamel dik il-ħolma il-proġett tiegħu. Tkellem dwar l-importanza li wieħed jiġbor il-dokument tal-vot u jużaw fi 30 ta' Mejju. Qabel qal intom tkunu li tieħdu d-deċiżjonijiet tal-pajjiż. Intant f'maratona bħala parti mill-kampanja il-Partit Laburista kien diġà ġabar 650,000 euro sas-7:30 ta' filgħaxija tal-Ħadd. Il-Partit Nazzjonalist huwa partit ta' sustanza ekonomika u qed joffri viżjoni ekonomika serja matul din il-kampanja. Dan sostnieh il-Kap Nazzjonalista Alex Borch f'mass meeting fil-Mosta. Fejn wieħed niċċeċ ekonomiċi ġodda u proġetti kapitali li qal ser irendu miljuni ta' euro fit-tul. Semma diversi wedit li saru mill-PN fil-ġimgħat riċenti biex jitnaqsu it-taxxi, jgħin li ż-żgħażagħ isiru sit ta' daru u kif tiġi takkiljata l-popolazzjoni. Borch sostna li ma jrid kampanja ta' billboards, gimmicks u wedit firħa, iżda rid jibni kampanja mal-poplu Malti kollu. Semma li l-kandidat prospettiv Konrad Borch Manxe, ex sindku laburista, li se joħroġ mal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni li ġejja. Borch qal li Borch Manxe kien suġġett tal-attakki intensivi, għad-deċiżjoni tiegħu li jingħaqad mal-PN. Sostna li sa ftit ġimgħa ilu kien meqjus bħala eroj għall-Partit Laburista u issa għax jingħaqad mal-PN qed tiġi attakkat. Iżda l-PN ser jiddefendih sostna Alex Borch. B'mod dirett huwa tkellem lejn ex-votanti nazzjonalisti li ħallew lill-partit u anke lejn il-laburisti ġenwini li jinsabu imweġġa mill-partit.

li tagħhom. Iżda jibżgħu jingħaqdu mal-PN. Sostna li l-bibien tal-PN huma miftuħin għal Maltin u Lawċin kollha. Waqt itkellem dwar is-slogan elettorali tal-Labour, Alex Borge bosta drabi sostna li l-Partit Nazzjonalista jrid iwettaq il-ħolm tal-poplu u jagħmilhom realtà. Ikkritika l-deċiżjoni tal-Prim Ministru li jsejjaħ elezzjoni bikrija għal iskont tabela qed issir fl-interess nazzjonali, iżda sostna li hu ma jaqbilx ma dan. Sostna Alex Borge li ma kienx kapaċi iżomm leġislatura sħiħa waqt li qabela ma rnexxilux jimplementa dak li wieħed 4 snin ilu. Prim Ministru li ma rnexxilux jaqgħad il-grupp parlamentari tiegħu u għalhekk sejjaħ elezzjoni bikrija. Ikkritika l-wegħda tal-budget tal-Labour tas-sena 2022 li investi 700 miljun euro għal spazju miftuħa fuq 7 snin. 4 snin wara, prattikament dawk l-ispazji kollha ma sarux. Mill-banta l-oħra, Gvern Nazzjonalista jinvesti fl-ispazji miftuħa u sejjaħ lill-pubbliku biex iżommuh responsabbli fuq din il-wegħda. Alex Borge qal li l-kelma tiegħu hija kuntratt ma' Malta Għawdex. Fl-aħħar jiem joħorġu 3 surveys differenti. Fis-survey tal-Malta Today tal-ħadd joħroġ li l-Labour għandu vantaġġ ta' 17,400 vot. Joħroġ ukoll li 50.1% jivvutaw lill-Labour. Waqt il-Partit Nazzjonalista jikseb 43.8% f'każ ta' elezzjoni ġenerali. L-istħarriġ juri wkoll li partiti oħra jiksbu 6.1%. F'dik li hija fiduċja, jiġifieri trust rating, il-Prim Ministru Robert Abela jikseb 43.5% waqt li l-Kap Nazzjonalista Alex Borge jikseb 36.4%. Fiduċja f'ħadd hemm 20.1%. Imbagħad fis-survey tal-ħadd ta' The Sunday Times of Malta joħroġ li l-Labour kabbar il-vantaġġ fuq il-Partit Nazzjonalista għal 28,600 vot. Is-survey ta' Esprimi jgħid li l-Labour jikseb 52.9% tal-vot, waqt li l-PN jikseb 44% tal-vot, jiġifieri b'gap ta' 8.9 punti bejniethom. Il-Partit Iż-Żgħar jiksbu skont l-istħarriġ ta' Times of Malta 3.1% tal-vot. L-istħarriġ sar bejn is-6 ta' Mejju u 13 ta' Mejju matul it-tieni u t-tielet ġimgħa tal-kampanja. Il-survey jissuġġerixxi li l-Labour żied is-sem tiegħu ta' 1.6% percentage points waqt li l-PM naqqas punt perċentwali fuq l-istħarriġ li sar f'9 April ftit qabel il-kampanja elettorali. Jiġi pubblikat ukoll it-tielet tħarriġ elettorali ta' l-istatistiku Vince Marmara. Bir-riżultat ikun vantaġġ ta' madwar 29,000 vot għal Labour. Dan huwa riżultat simili tas-sondaġġ li ħareġ ġimgħa ilu. L-istħarriġ sar bejn is-7 ta' Mejju u 13 ta' Mejju 2026 permezz tat-telefon u l-mobile. Il-kampjun kien ta' 1200 persuna b'livell imsejjaħ ta' confidence level ta' 95% u confidence interval ta' plus u minus ta' 2.8% fost persuni ta' 16 sena. Il-kampjun jgħid Marmara kien kalibrat fuq il-demografija Maltija u fuq kif in-nies ivvutaw fl-elezzjoni ġenerali tal-2022 biex tinkisb hawnhekk preċiżjoni massima għal dawk li ma wiġbux intuża il-metodi imsejjaħ Multiple Imputation Technique. Meta n-nies ġew mistoqsija fl-elezzjoni li jmiss lil-liema partit se tivvota, is-survey jgħid li 48.9% qalu il-Partit Laburista, 37.1% qalu il-PN, 3.3% qalu ADPD jew partiti oħrajn u 10.7% baqgħu indeċiżi. Meta applika il-modell xjentifiku fuq dawk li rifjutaw li jwieġbu, id-bassir huwa li l-PL jikseb 52.9%, il-PN 42.9%, ADPD jew partiti oħrajn 4.2%. Dwar li ma mixxej politiku u preferut, is-survey ta' Marmara jgħid li l-Prim Ministru Abela jikseb vantaġġ ta' 14.2% fuq il-Kap Nazzjonalista Alex Borge.

0: Da kien il-korrespondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta.
1: Edin tisimaw il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, il-servis ta' aħbarijiet li ser inwaslilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar. Ktieb ġdid tal-professur legali u storiku Raymond John qed jixħed dawl ġdid fuq l-istorja ta' l-ilsin Malti. Ir-riċerka tiegħu tissuġġerixxi li il-Malti kien ġie rikonoxxut uffiċjalment għal skopijiet amministrattivi sa mis-sena 1927, seba' snin qabel l-emenda kostituzzjonali ta' l-1934 li bija il-Malti daħal bħala lingwa uffiċjali. Jagħtina aktar dettalji dwar dan Luigi Scendo.
2: Għal-bosta snin kien mifhum li l-lingwa Maltija ġiet rikonoxxuta uffiċjalment bil-kitba fl-1934, meta daħlet fil-Kostituzzjoni bħala lingwa uffiċjali flimkien mat-Taljan u l-Ingliż. Iżda ktieb ġdid tal-professur Raymond John żvela li l-Malti kien diġà ġi uffiċjalizzat għal skopijiet amministrattivi sa mill-1927 permezz ta' avviż fil-Gazzetta tal-Gvern. Il-ktieb bl-isem The Legislative and Constitutional Development of the Maltese Language in a Historical Literary Context tnida fl-Università ta' Malta waqt attività mtella mill-Akkademija tal-Malti. Ix-xogħol u meqjus bħala l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu li janalizza b'mod sistematiku l-iżvilupp tal-Malti minn perspettiva legali, leġislattiva u kostituzzjonali.
3: Anna konna ngħidu li l-Malti kien rikonoxxut uffiċjalment fl-1934 meta saret emenda kostituzzjonali biex il-Malti daħal mat-Taljan u mal-Ingliż. Mbagħad sentejn wara tneħħad Taljan u baqa' l-Ingliż u l-Malti. Però jiena skoprejt li għalfinijiet amministrativi u istituzzjonali il-Malti kien rikonoxxut f'Novembru tal-1927.
2: Skont ir-riċerka tal-professur Manġon, dan ifisser li s-sena d-dieħla il-Malti jista' jimmarka mit sena mindu beda jintuża uffiċjalment fl-amministrazzjoni pubblika. Il-pubblikazzjoni tirreferi wkoll għal dik li tqis bħala l-ewwel liġi miktuba bil-Malti. Ordinanza li emendat il-Kodiċi Kriminali tal-1854 deskritta bħala pass importanti lejn l-użu formali tal-ilsien fil-qasam legali.
3: Kien hemm avviż tat-teżor. Għallajt li kien bil-Malti, l-ewwel wieħed wara li kien jgħid bażikament fuq ħlas, taqbiela, affarijiet minn daw.
2: Iżda x'kienet tajt il-kitba li ġiet skoperta tal-1927. Il-ktieb jinkludi aktar minn 300 annotazzjoni, bibliografija mifruġa fuq 7 paġni u indiċi tal-ismijiet bilan li jservi ta' għodda għal aktar ir-riċerka dwar l-istorja tal-ilsien Malti. Waqt it-nedija l-ex-president Mary Louise Colero Preca faħret il-ġest tal-awtur li jgħaddi d-dħul kollu mill-beħħ tal-ktieb lill-Malta Trust Foundation għal proġetti soċjali.
4: Għamel dal-ġest nobli li l-beħħ kollu ta' dal-ktieb. Sejkuna ħajaddi il-fondi tiegħu se jmorru għall-Malta Trust Foundation naturalment għad-diversità ta' proġetti soċjali li għandu.
2: Il-professur Manġon temm jgħid li x-xogħol għandu jservi biex il-Maltin japprezzaw aktar l-identità u l-istorja tal-ilsien tagħhom.
1: Luigi Scendo jirrapporta dwar kif il-Malti kien rikonoxxut tal-skopijiet amministrattivi seba' snin qabel l-emenda kostituzzjonali. Il-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta qed tagħti spazju lill-arti permezz ta' wirijiet li jaqdu l-kulturi u l-arti ma' l-ispiritualità. Tul dan ix-xahar l-artist Chris Sebejjer qed jesebixxi xogħlijiet tiegħu tal-passat kif ukoll dawk preżenti. Il-wirja bit-tema eku ta' issa tibqa' miftuħa sa l-ewwel ġimgħa ta' Ġunju fl-oratorju tal-Knisja tal-Ġiżwiti. Tagħtina aktar dettalji Ruta Majra f'dan ir-rapport.
5: L-eku ta' issa, it-tema tal-wirja tax-xogħlijiet tal-artist Malti Chris Sebejjer fl-oratorju tal-Immakulata fil-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt. Fil-ftuħ tal-wirja, Reverendu Dr. Nicholas Dublé, rettur tal-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti, qal li l-arti mhijiex oġġett imma mezz ta' komunikazzjoni bejn l-artist u d-dinja ta' madwaru, bejn l-artist u min qed japprezza xogħol tiegħu.
6: Espressjoni ta' dak li huwa l-għan tal-Fondazzjoni tagħna għalhekk huwa ta' pjaċir kbir għaliex l-għan tagħna huwa li nħallu dan il-post li bħal dejjem ħobb insejħlu l-bennina tal-kultura tagħna għaliex hawnhekk il-Ġiżwiti waqfu l-ewwel kulleġġ ġewwa Malta, nħalluh ikompli jitkellem permezz tat-talenti tal-poplu tagħna u hawnhekk għandna espressjoni mill-isbaħ ta' dan it-talent.
5: L-iskulturi tal-artist Chris Sebejjer joħolqu dialogu fejn l-arti jsir il-lingwa li tkellem lill-bniedem.
7: U juru xogħlijiet anke li huma kemm fil-porċellana, fil-bronz u fit-terrakotta b'espressjonijiet u temi differenti. L-idea li nagħti dan is-sens ta' anke espressjoni differenti biex anke wieħed ikun jista' jara l-aspetti differenti tal-arti tiegħi.
5: Din il-wirja hija parti minn Viaċċusa permezz tal-programm l-oratorji, il-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti qed tagħti spazju fejn jiltaqgħu l-kultura, l-arti u l-ispiritualità. Il-wirja tal-artist Chris Sebejjer qed issir tul Mejju sal-ewwel ġimgħa ta' Ġunju.
1: Dik kienet Ruta Majra tirrapporta dwar wirja ta' l-artist Chris Sebejjer li taqgħet il-kultura, l-arti u l-ispiritualità. Dak is-servizz ta' aħbarijiet minn Malta twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja.
0: Kanzunetta Maltija qabel ngħaddu għat-taqsima li imiss din hija il-kantanta Adelina Tart b'kanzunetta dwar il-wirt kulturali Malti, il-kompożizzjoni Tgħid x'kien.

0: għamel sbs.com.au/ Maltese il-homepage tijek online. Isma l-axħar aħbarijiet, affarijiet kurrenti u divertiment fsbs.com.au/Maltese. Tiħu pjaċir tisma l-SBS bil-Malti. Kompli il-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Għamel like u aqsam ħsibijietek. SBS bil-Malti fuq Facebook. Qabel nadwa taqsima li imiss fejn Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien, infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien għal Doris dejjem tistgħu iċċemplu fuq in-numru tat-telefon fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-9949244 u ħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien. Għal darb'oħra fuq it-telefon għandna magħna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris u illum se twieġeb xi mistoqsijiet tas-semmija tagħna.
1: Grazzi Joe, grazzi jintom s-semmija li t-tibatu il-mistoqsijiet tagħkom il-għaliex bekk il-koll kemm maħna kif ngħidha nitalmu flimkien u ġveru.
0: U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Carmen u Xkembr minn Sydney. Dara Doris għallek għandi ftit pjanti ta' sardinell imħawwel fil-ġemp tal-ġinien u ftit ilu kienu saru kollha tskug bla weraq. Qed jgħid jinaqtajtu waħda sewwa u issa qed itella mill-ġdid. Qed jista'

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Na'ra filovichus osa iyom tayyeb u wkoll na'ra Osmo Coat All Purpose biex tara kemm iktar u iktar jikbru b'saħħithom dawn is-sardinel. Għamilt ħaġa tajba.
2: Mistoqsija minnant Marija minn Muni Pons fil-Victoria, din qed tgħid Doris rajt tikber quddiem dar siġra sabiħa tal-Franġipani. Qed tgħid jiena fil-Victoria provajt inkabbar kemm il-waħda aktar minn darba, imma mar nexxilix għax mituli. Qed tgħid ħsibt li forsi il-klima għalihom hawnhekk mhux waħda tajba. X'bar irqittini biex nixtri oħra u kif nieħu ħsieba sewwa?
1: Iva Marija, palma tli inti jen Victoria ma nixi nejdu ktar naqra tamil kesħa minna għaw minni bis nitkellimek Sydney il-għali xina un Franġipani għandi fil-sari, fl-art u dim u wara tistatejt biex ma neċanka fil-ġem tad-dar. Pero, inti għatli li rajt wahda tikber, kint rajta fl-inħawi fejn inti toqot, il-parilla u il-manejd li t-mur naqra fejn u d-dim din is-siġra li jinti rajt u osserva daqxejn għara kifini mħawla. Il-għalix jekk kint rajta kbira bil-fors li din il-Franġipani fejn qiegħda qiegħda tieħu pjaċir hemm fejn qiegħda tikber. Verament tropikali dawn il-Franġipani u jikbru fil-ħafna kesħa ma joħdux pjaċir. Allura l-parrilli li san kompli ngħidlek hu jekk inti verament trid li tħawel waħda fl-art, sibilha l-iktar post fil-ken ikolla xi brick wall jew il-fence li jżomm misħana warajha, imma dejjem trid tagħmilha mill-inqas 2 metri l-bogħod minn dawn il-ħajt li qiegħda ngħidu x'vera jew il-fence. Imma l-menu b'dik l-isħana ta' dan allura xin tidħol x-xitwa iktar ukoll jgħinuha, għalkemm fix-xitwa tkun bla weraq, tkun rieqda, imma xorta jekk taqal ġlata ma tijiex kedda. Inkella tista' jekk inti trid u dan nagħmlu jien stess u naf ħafna li jagħmluh ukoll, speċjalment fejn joqogħdu fil-postijiet li taqal ħafna kesħa jew ġlata, tagħmilha f'xi qasrija naqra kbira, imma qabel timla l-qasrija bil-potting mix, sib ixtri ngħidlu jiena bħal ikun bir-roti tont jew kwadru li tagħmlu taħt il-qasrija. Biex meta tara li tħallna fix-xitwa da fil-qasrija din il-Franġipani tikber, tista' inti trassaqha fil-ken għal bżonn anke ddaħħalha fil-garax jekk inti tkun bil-galbu tiegħek u li tista', allura hawnhekk iktar int għandek iċ-ċans illi sakemm mill-inqas jgħaddu sentejn meta din il-Franġipani issa verament għamlet l-eruq tagħha u bdiet tikber li tgħira tissettilija int fejn toqgħod hemm Victoria.
2: Mistoqsija minnant Lude Gwara minn Sydney qed tgħidlek neħħejt minn posta qasrija li fija kelli għajn baqra tikber. Qed tgħid issa fejn kienet qed nara xitla żgħira tikber shooting. Qed tistaqsik din tikber bħala għajn baqra propja?
1: Din naħseb milli qed nifhem kien baqa xi biċċa għerq hemmhekk minn fejn inti neħħejta din il-plam din il-lam baqra. Sewwa ġieli jiġri dawn l-affarijiet ħbieb meta jkunu f'xi qasrija x'joħroġ l-eruq minn taħt jew iva meta naqilgħu xi waħda minn post tal-ieħor ġieli jibqa' naqra ta' għerq u tarġa tibda t-talla. Ħaġa tal-iskantament ta' fux imma tikija l-ħajja tan-natura. Issa jekk inti trida tikber hemm inħalli f'idejk jekk trix tħallija, però ngħidlek illi d-dum mat-tik jekk inti qed taħseb li ta' tagħtik il-frott lajn baqar narġa' ngħid fi żmien li jrid jiġi.

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Illi ma metiċ din is-siġra tal-ħawħ. Imma tmissix għalissa, ħalli l-ħarifa tgħaddi kollha kemmej, dak il-ftit waraq li raġgħet qiegħda toħroġ tieħodix ngħidha jinaqata li terġa' twaqa' kollox. Il għaliex inti tidħol ix-xitwa l-kesħa hawnhekk din inti tista' allura f'Ġunju jew f'Lulju taqlaħħa. Tamela flart jew inkella bħalma t-tint ġewwa qasrija ikbar. U meta mbagħad tiġi r-rebbija ngħidlu jiena Awwissu Settembru, l-aħħar ta' Awwissu bidu ta' Settembru, xin terġa' tibda ttallalek weraq ġdid, hawnhekk inti tista' tibda allura talifa u tara warrab minn nofs il għaliex tara kemm issirlek sabiħa u wkoll toħoġ bil-kbir li tagħtik il-fjuri wkoll. F'dawk iż-żminijiet.
3: Mistoqsija minn għand Helen Zammit minn Craigieburn fil-Victoria meta nista' nagħti citrus food l-issiġar tal-lumi u l-larinġ u kemm il-darba fis-sena.
2: Mistoqsija tajba din Helen u kemm nisma' dwarha kultant. Il-għaliex jiena naħseb li aħna l-Maltin u għawċin il-koll kemm aħna għandna xi siġra tal-lumi fil-ġnien jew għalqa, jew iva tal-larinġ jew mandolin. Jien sejra ngħidilkom u toħdux qata ħbieb ta' 4 darbit fis-sena dawn is-siġar taċ-ċitru jridu li aħna nalfuhom. Imsiken dawn is-siġar mandolin, lumi, larinġ, dejjem on the go ħanejda bl-Ingliż, jien meta nitkellem ħbieb bil-Malti u bl-Ingliż kollha jitħu bija dawk li jkunu jissimgħuni. Il-għaliex verament, is-siġra tal-lumi, is-siġra tal-larinġ jew tal-mandolin. Dejjem ħodor fil-weraq, bordiri dejjem fuq tagħhom mhux vera, iva nsaqquhom. Imma mażmin kull mem flart fil-ħamrija hemm taħt l-eruq bl-ilma jew bix-xita jew skont x'ikun kollox jintilef. Allura trid li iva nalfuha. Aħna ngħidu fir-rebbija, rridu nalfuha. Dejjem żomma f'moħħok fl-ewwel ġimgħa tal-istaġun biex ngħidlek 4 staġuni. Fil-ġimgħa fl-ewwel ġimgħa ta' kull staġun semmejtlek ir-rebbija. Ġi s-sajf, il-għaliex issa wkoll ħafna kedek bisħana bħaġa oħra għali fuq trid iżżomm l-ilma regolari madwar dawn it-tiġar. Tinsiex għamlulek il-fjuri, tawna il-frott qed jikber. Mbagħad ħal nesa fil-ħarifa, iktar ma qegħdin imorru l-quddiem iktar qed naraw il-frott qed jieħu l-kulur. Arġa għalifa fil-bidu tal-ħarifa fl-istaġun. U xejn mbagħad taqta' l-frott issa dħalna fix-xitwa, miskina din is-siġra trid tistrieħ, imma xorta trid l-ikel ta' dak kollu li jitatek, allura trid tirritorna ikel arġa' għalifa, iva anke fix-xitwa. Arġa' ngħidilkom dawn is-siġar dejjem bil-weraq ħodor ma jorqdu qatt. Tridu talfuhom, allura Helen 4 darbit fis-sena.

U Doris Mejla tkompli twieġeb aktar mistoqsijiet ta'kom dwar il-ġinien fil-programm tal-ġimgħa. Nfakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsija dwar il-ġinien, xi problema li jista' jkollkom, dejjem tistgħu iċċemplu fuq in-numru tat-telefon 03-99-42-44 u ħallu messaġġ bil-mistoqsija ta'kom lil Doris. Isma l-aqwa stejjer fuq kull tagħmir tal-mobile b'xejn. Zur sbs.com.au/Maltese jew niżel l-SBS Audio App issa.

0: nizzel l-SBS Audio App illum u jibda isma' il-programmi kollha favoriti tiegħek. Niżlu b'xejn mill-App Store jew Google Play issa. Edin tisimaw il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Nagħdu għall-aħħar taqsima tal-programm u Viktor Bella illum fit-taħdida tiegħu ser joħodna dawra f'Darwin.
1: Sabiħ li tivvjaġġa u jdur id-dinja. Imma fil-każ tagħna li noqogħdu l-Awstralja nistgħu nsibu din id-dinja f'pajjiż wieħed. Tista' tmur il-vant għal punent, titlaq minn Melbourne jew Sydney u jekk tibqa' sejjer dritt u taqsam min-naħa t-issur tal-Awstralja, issib ruħek f'Perth. Jew titlaq minn Hobart fit-Tasmania li tiġi n-naħa t-isfer tal-Awstralja. U jekk issuq dritt tasal wara. 6 jew 7 tiegħek f'Darwin. Bl-ajru, għalma għamilt ftit ilu jien, iddum sejjer 5 sigħat minn Sydney, titlaq fit-tlam u xejn tasal jibda jisbaħ Darwin. U malajr tara il-kontrast bejn Darwin u l-bliet l-oħra tal-Awstralja. Darwin propjament i l-iżgħar belt tal-Awstralja, popolazzjoni madwar 152,000 imma hija il-belt kapitali tal-ikbar stat li jimħabba in-nuqqas ta' nies lanqas hi meqjusa bħala stat imma bħala territorju. Allura ma għandhomx premier, għandhom biss chief minister. U tara wkoll il-kontrast fil-bini. Tara ħafna mid-djar huma elevati mibnijin fuq kolonni jew fejn taħt aktjarx jużaw għal karozzi għala garax. U dan jagħmluh liżjed għax parti kbira ta' l-erja ta' Darwin aktarx tifladja fil-istaġun tal-wet season bejn Settembru u Jannar meta jagħmel ħafna xita u max-xita tiġi isħana u l-umdità għax il-klima tropikali. Klima tajba għal banana, avokado u bdik sħana kollha tara li wara siċċur ta' sħana u xemx tistaġeb meta tara dik il-ħdura kollha kemm hi fil-lawns, fis-siġar li jikbru malajr imħabba sħana u wkoll l-ilma għax għandhom sistema jew sabu waħda snin ilu li jippreservawha. Snin ilu bnew dam kbir, jiġifieri ħajd kbir, li jiġbor ix-xita meta tagħmel u jkollu biex isaqqu mill-istaġun tax-xita għal ieħor. U b'hekk il-belt tieħu pjaċir timxi fija. L-ewwel ħaġa għax għandek id-delta s-siġar u wkoll għax tħoss il-frisk tal-ħaxix li jżommuh aħdar ċar tant li tħossom qiegħed f'xi ġardin kbir. Is-sabiħ tal-vjaġġar jirdoppja meta tmur tiltaqa' ma' xi ħadd li tkun tafu jew ikun tal-familja jew xi stranġier biex jgħid ħaġa ma' xi ħadd. Il-popolazzjoni ta' Darwin mhix stabbli titbiddel ikolli ngħid kuljum. Il-bidla f'ħafna jobs hi inkredibbli. Ġi waħda mill-Ingilterra jew mill-Indonesja taħdem ta' ners għal xahar, xahrejn u mbagħad tiġba' u titlaq. Allura min jissapporti jilħaq u jibqa' u l-oħrajn jaqbdu u jitilqu. Sistema bħal din tħalli ħafna imbarazz, imma imbarazz tajjeb. U allura tista' tarma dar b'xejn bl-imbarazz li jħallu. Din il-bidla fin-nies toħloq ċerta instabilità. U tibda trabbi wkoll ċerta ħbiberija bejn in-nies u din tara u tħossa pereżempju fit-partita oġġetti u kooperazzjoni bejn familja.

Committee, they do an sailing camping. We had your fritinda, your sacco, your warm mug beer. Insomma, spirito ta beberia u ta comunità ħajja. U li bija tifranka l-flus għax ċertu affarijiet tużon darba u allura minn flok ma tixtri tpartat. Barra l-camping u l-om taħt il-waterfalls Fletchfield National Park biex nsemmi wieħed li fih 1500 kwadru li jiġi bejn wieħed u ieħor ħames darbiet daqs Malta u Għawdex. Id-darba kelli żewġ okkażjonijiet sbieħ li ġew b'sorpriża. Meta morna fil-katedral ta' Darwin għall-Qudisa tal-Ħadd, ħareġ wieħed mis-sagristija li bex shorts u qmis u introduċa ruħu bħala Liss of Charles Gauchi u ħareġ ikellem in-nies li bdew jinġabru qabel il-Qudisa. Ma kontx iltqajt miegħu imma kont smajt bih u qrajt xi kitba qasira minn tiegħu u wara ftit reġa' ħareġ li jibes il-pjaneta fuq l-artal biex iqaddes il-Qudisa tal-Ħadd. Konna xi 10 bejn ta' ġewwa u bieb u li ftit ħin li kellu għalilna li kien ġil Awstralja mal-familja meta kellu 13 il-sena.

Taie linej li id-djoġesi tiegħu fija medda ta' miljun u 350,000 kilometru kwadru. L-okkażjoni l-oħra kienet l-intervista li għamlu li fuq l-ABC l-istazzjon tar-radju tal-Gvern Awstraljan u li wkoll stazzjon nazzjonali. Tkellimna fuq il-vista tiegħu f'Darwin u li żied fuq l-attivitajiet li jsiru f'dan iż-żmien bħal l-exhibition kbira ta' xogħlijiet tal-Aborigines, il-biċċa kbira kwadri tal-pittura fuq diversi suġġetti u wkoll xogħlijiet tal-idejn kollha fuq suġġetti mill-kultura u l-ħajja tagħhom. Tkellimt fuq il-varjetà tal-ikel ippreżentat f'setting fuq il-baħar. Għax ħafna mir-restorans kbar li hawn huma mibdin fuq il-baħar jew qrib ħafna tiegħu. U l-biċċa kbira jiġu faċċata tal-punent biex tara u tgawdi l-kuluri tax-xemx qabel ma jdub fil-baħar. Kwiet daqs ħaruf.

dak kien Viktor Vella li fit-tagħdida tiegħu llum ħadna dawra sa Darwin. Kanzunetta Malti oħra mill-vuċi tal-aħwa Dario u Grazia Bezzina il-kompożizzjoni blisem ta' Solitaire.

ġobr il-vuċi tal-kantant David Samut il-verżjoni tiegħu ta' Kemm Hu Sabiħ wasalna fit-tmim ta' programm ieħor. Infakkarkom li dal-istess programm tistgħu terġgħu issegwuh fuq SBS On Demand flimkien ma' taqsimiet oħra ewlenin tal-programm. Grazzi tal-li kontu magħna din ix-xandira. Infakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dal-istazzjon jixxandar il-ġimgħa f'nofsinhar sadattant. Tistgħu tkomplu issegwuna permezz tal-paġni tagħna ta' l-SBS tal-website u l-Facebook. Sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwa xaqli insemmilkom is-saħħa lil kulħadd.